0: Hey there, this is Lorenza Walkart and you're listening to Cosmos Astrum Radio. Roll on the good times. 3, 2, 1, go.
1: Det på tide å kjempe eller dø.